0: affaire bi neex na de
1: al tal mi nama seydi mbo
2: Okay.
1: Bochel.
2: Wow, ma ngi len di deglu bu baax.
1: Ah, on chalminama, on ñuranama.
2: Min chalmi yu min juri.
1: L'équipe du matin ina warama kadi.
2: Masallah.
1: Seydou Mboy bismillah.
0: Okay.
1: Ka Ousmane nani.
0: Jerejeuf Seydou Mboy. Ñoo ngi lay nuyu bu baaxa baax, bokk yi ni ngi ko waxe won, non lañ fi dikaté. Xam ngeen fañ leen bàyyee woon ñu ngi leen bàyyee woon ci Fouta noonu ak Mbojel Mboj wala Mbojel Mboj
1: Mbojel Mboj
0: Mbojel Mboj lan leen moo fi ne ñëwoon doon wax tey ci mboorum Fouta ci nim ko waxe woon gis ngeen ko waxoon na Fouta Kindi Fouta Dialon Fouta Masséna Fouta Toro wax ba wax nu ci Koli Tengala fu mu ñëkke ñëw bu mu ñëwee noonu koy waxete Barñi joxoon nu ay date ci defe naa mu ngi ñu waxoon 1519 ba ni mu àggee ca 1512 xaw ma 1512 ba 1519 ba 1530 ci Koli Tengala ak ñim fi nekkaloon yépp waxoon ni ci tam ni nu fulbe pël pular ak fulagu wax nu ci lépp ni ni xeet wi askan wi mooy fulbe waxoon ni bu ma juumee nag na nga ma ko wax defe na may damay delluwaat nit ñi gannaaw rek ngir fàttali leen waxoon ni itam ni nu xeet wi mooy fulbe waaye nit ki mooy pël waaye wax ji mooy pular waaye itam mbatit mi muy culture beeg mboor meeg yépp boole seen mooy pulago pulago defe naa noonu la ko waxe woon waxoon ni itam ci ni mu dénkaane woon bi Koli Tengala moomee Fouta ci 1532 ñi mu ko joxoon defe naa Amady Ali Banna la waxoon waxoon Ndiob Eli Banna waa waxoon Ndiob waxoon Moussa Bassé waxoon Ali Maliga gox bu nekk ca ñam ko digoon ak ñam ko waxaloon loolu yépp waxoon na ko defe naa xam naa ne dana ci ñëw 1527 ci Farbaya fekkoon na dafa fekkoon ay Farba xam naa foofu dinaa ko fi laaj sax bo bala maa jàll loolu Farbaya fu ñu jóge woon ak lu fa defoon Farbaya lu jiitu ñooñu waaye laajoon naa ko itam xam naa ni yaa ngi may dégg gannaaw bu mu waaw gannaaw bu mu la nuyoo dañoo bëgg a tàmbali ci foofu defe naa lii ma wax nii bu fekkee ni am na loo ciy jubanti te waxoo ko woon wala leeral nga leeral ko bu ko defee ñu àggaat ñu tàmbaliwaat ci yeneen laaj ci laaj yooyu Fouta daal ci lañ nekkoon mbokki déglukat yi ak mbokki seetaan bi ceetaan mi ñu ngi leen di wax ni ñu ngi ànd tey itam ak Mbojel Mboj ci histoire Fouta ak histoire pël ñu ngi lay nuyu Mbojel
2: waaw delloo ziar baax Baye Ousmane di ni plateau bi yépp vraiment maa ngi leen di jaajëfal am mbég ci tamit di delluwaat si plateau bi ñu war a continuer histoire bi nga xamante ni dañ koo daggoon kero kon maa ngi ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy déglu instant bii nii pour ma bañ a guddal rek li nga laaj ci Farba yi balaa ñuy dem ci Koli Tengala ndaxte Farba yi ñoo si njëkkoon Farba yi nag li leen indi xam nga nguuru pël bu njëkk mu ngi commencé ci Diaogo Diaogo nag c' est du 3e siècle au 11e siècle Diaogo yi ñi leen daaneel mooy nguuru Manna mooy war Jabi Diaye bi mu ñëwee léegi nag Manna bi mu demee Manna c' est du 11e au 13e siècle léegi Manna yi bi ñu demee waa Tondion ñooñu Tondion nag c' est du 13e au 14e siècle benn siècle la ñu reñee léegi nag ci benn siècle boobu 50 ans rek am pouvoir 50 ans yi des ñu dénk ko Farba yi Farba nag tur bi nga xamante ni ci baatu Mandinke la ci waa Mali la ndaxte Farba yi dégg nañu ci empire di Mali wala empire di Ghana wala empire di Songhai bu mu koy waxtaane dañuy waxtaane ci empire di Mali les farines et les kurukan fuga ñi nga xamante ni dañoo def civilisation anglaise. Léegi nag farba yi ñoo remplacé buur yooyu buur yi nekkoon ci nguurum tonjon. Farba yi nag bi ñu leen remplacé Fouta dafa am 4 farba maanaam ñeenti farba la Fouta am. Fouta dafa am farba RM. RM nag mu ngi féete fi ñuy naan tey Cilogne mooy fi Cilogne nekk foofu mooy RM. Léegi nag farba ñi fa daan falu ñu ngi sant Mbeñiga ñooñu la ñuy wooyee les farba RM. Am tamit ay farba Diowul. Farba Diowul nag mu ci côté Ngenaar bii la féete Diowul mu ngi ko booy dem Mauritanie rek ci côté Ngenaar bii ci Sénégal la féete foofu nag mooy farba Diowul. Am tamit farba bu Njoum. Farba bu Njoum mu ngi santoon Si. Ki njëkk falu sax mu ngi tudd Tegedi Si. Am beneen farba bu tudd farba Waalalde. Farba Waalalde mooy Weyende Dieng. Weyende Dieng ñëpp xam nañ ko. Kon ñeenti farba yi ñii ñoo tiimoon diiwaanu Fouta yi. Parce que boo jëlee ki nga xamante ni mooy farba RM yi ñoom ñoo féete woon côté Boosoya ci fi ñuy naan Cilogne foofu la ñu nekkoon. Cilogne dëkk boobu amul woon waaye nag farba yi ñoo fa nekkoon ñuy naan Gande Cilogne foofu noonu lañ ko daan tuddee. Léegi nag farba Diowul ki njëkk a jël ki titre bi mu ngi tudd Biraan kooku foofu ca Diowul la nekkoon. Diowul nag ci côté Ngenaar la ak farba Waalalde Weyende Dieng moo ko njëkk a jël. Ki topp si moom mooy doomam mooy Maka Weyende ba Sargaan ñëw. Sargaan nag mooy ki nga xamante ni mooy xeex ak Polytechnique la ci biir Jolof. Kooku moo gàddaay dem ci biir Jolof mooy Sargaan Dieng. Léegi nag beneen farba bu des mooy Tegedi Si. Tegedi Si moo nekkoon farba Njoum bi mu bàyyee doomam jël mooy xamee Tegedi. Ñeenti farba yi daal ñoom ñoo jiite woon Fouta. Ñu dem nag ba ci benn instant ñu xeex si seeni diggante maanaam ku nekk di faral diiwaan bi mu nekk. Ñu bàyyi Fouta complètement maanaam ak ay mbirum Fouta nikkutul woon seeni xeex maanaam ku nekk rek diiwaanam lay xeexal. Léegi nag bi ñu defee loolu ba pare looloo waral ba waa Jolof Jolof yi commencé dugg Fouta. Boo gisee tey ci biir Fouta am na fukki dëkk ay dëkk wolof la. Boo gisee lu mel ne Seeda Abbas lu mel ne Thiaren lu mel ne Taïba Sossé bari nañu ba mat fukki dëkk ay wolof. Lépp lu jëmoon ci mbirum Fouta dañ koo bàyyi seeni diiwaan rek lañu doon kii défendre ba am nag comme que dañu doon xëcc suuf. Léegi nag les Jolof Jolof avec leur gourba Jolof ñu def incursion ci biir Fouta parce que affaire bi dafa nekkoon côté Mor yi maanaam côté Naar yi ak côté Jolof Jolof yi ak côté Fouta ku nekk di xëcc si côté am ngir mën a yaatal dékkuwaaye. Léegi nag Jolof Jolof yi commencé dugg ci Fouta. Looloo waral tey Fouta boo koy délimité dañuy naan Fouta dafa commencé Dagana ba dem Bankaani ndaxte boo demee boo génnee Dagana rek da ngay dugg ci côté Dimat bi ci côté Waala di Bra. Loolu li ko indi nag mooy farba yi nga xamante ni dañoo bàyyi woon Fouta ba kii nga xamante ni Polytechnique la ñëw nag moom moo restauré lépp. Budul woon sax Polytechnique la. Kon Jolof Jolof yi dinañu gën a dugg ci biir Fouta wala Naar yi gën a dugg ci biir Fouta waaye nag Polytechnique la. Bi mu ñëwee loola waral mooy xeex ak Naar yi di xeex ak Jolof yi ndaxte dafa bëggoon protéger Fouta ci instant boobu noonu. Kon lii moo indi farba yi bu dee tontu naa si sa laaj.
0: Waaw kay waaw kay li tax ma laaj la farba yi xam nga man itam damay laaj ci duggunti ci mbirum nan koy waxeeti mboorum réew mi. Te xam nga mboor mu nekk ak ko koy wax boo duggoon ci historien wolof yi maa ngi bàyyi xel ci ku mel ni Amadou Bakhaw Diaw ak ñeneen ñi dañuy wax ni ak ku mel ni ay Lamine Lo Baye Mor ñoom ñëpp dinañ ñëw nañ am nañu fi jaar am ñi ñeneen yow xam nga xamante nga ak ñooñu kii num tuddati Baye Cheikh Gueye ñoom dañuy wax ni farba yépp ay Bourba Jolof moo leen yónni woon foofu ñoom noonu lañ koy waxee histoire comme ni ko Karbala di waxee. Histoire kenn moomu ko ñii dañ koy nettalee nii ñee nettalee ko noonu waaye lu mën di xew mooy histoire bu ne la ci gën a baax mooy ki nga xam ne mooy boroom nettalil ko boppam. bu ko defé ku nek man nga yor sa wal yor ko dikoy netlé nonou té dara du xew manam du am xulo du am xex du am lolo tax mo bëgg ñi xalé yi légui ni ñuy def ku melni Bothiel Bothiel ku melni Karbala ku melni Baye Cheikh ñom seen dañuy togando ben place di wax seen ak defena xam nga ko itam pako itam non la mel mom Bothiel xamna ko xamna pako ñom dañuy netti seen histoire kenn ku ci nek amna ak wuté waye téwul ku nek xam nga le sa morom di wax kon nak lool rek la ci bëggono wax ci farbay jërëjëf légui lima bëggona laaj nak moy ndegam wax nganu fouta fi mu tambalé ak yu démé nonu dañu am ay ñu bari ñu fi nek ñu fa nekkon ku melni num tuddé Abdou Bocar Kane ay Eliman tudon nga ko kérok sax Almami révolution torodo Elhadji Omar ak ñoñu nga xamni mënu ñu leena baña tuddu ndax man nga dik ci ñom par exemple révolution torodo ak biñu joggé ci Kolité Ngara buñu fi joggé amna leneen lu ci top ba aksi ci nun ndax man nga ko tambalé fofu ba ñew ci nun
2: waaw jaajeuf Baye Ousmane ci tout ci li nga fatali ci mbor ku nek rek bu netalé histoire bopam rek dina gëna leer et surtout côté farbi Cheikh Bala may ñew ci laaj bi côté farbi yi bo xolé ci nguurum Ghana ak nguurum Mali fofu la joggé ndax ci terme farba sax mande ngi ñoko mom waye nak bi mu dikké ci ñun tamit ku nek ci ñun amna ay farba kon lolu am solo la buñ ci waxtaan ndax tay mbor mom ñun ñepp ko bok ci tout Sénégal dañoo wara bindat suñu histoire ñu togando bind suñu histoire waaw li nga tuddu légui nak fouta dafa am ci tout ay jambar yu mag tuddu nga légui ci nga xamanteni moy Almami Abdou Qadir Kane waye turando am tamit jambar bu mag la moy Abdou Bocar Kane koku mo xex ak Touba bi pendant 30 ans waye nak bala lolu Cheikh Souleymane Ball mo len jité won ñom ñep ñom Almami Abdou Qadir Kane
0: wa
2: Cheikh Souleymane Ball juddo ci atum 1720 mom Cheikh Souleymane Ball parce que boy wax fouto mom xamna ni jambar bu ci gëna mag bi ñuy jëk tudd moy Cheikh Souleymane Ball Cheikh Souleymane Ball nak ñu ngi koy wowe Cheikh Souleymane Racine Sam Boukari Ibrahim ñokor Ibrahim Souleymane ci côté baye ci côté yaayam nak Cheikh Souleymane Maymoune Yuma Jeng Lamine Birane Abdallah lañ koy wowe légui nak mom mo juddo ci atum 1720 ki nga xamanteni moy Eliman Boubacar Kane bu dimat juddo ci atum 1720 Almami Abdou Qadir Kane ki nek Almami jëk nek Almami juddo ci atum 1725 kon Cheikh Souleymane Ball moko mak 5 ans Eliman Boubacar Kane mak ko 4 ans légui nak Cheikh Souleymane Ball mom bimu juddo ba am 7 ans bayam daf ko denk ki nga xamanteni moy mamam di Sam Boukari diko jangale légui nak Sam Boukari moko jangale ba am 3 ans manam di Cheikh Souleymane Ball amé 10 ans am 3 ans ci loxoy mamam ci la mamam genn aduna moy Sam Boukari légui nak bimu genné aduna mom Sam Boukari Cheikh Souleymane Ball papam daf ko yobbu Ayre Law ngir mu dem jang fofu Ayre Law nak ñi bari ci foota fofu lañu daan jangé alcorane ñu melni ñom Almami Abdou Qadir Kane ak ñeneen ñi fofu lañu daan jang légui nak Cheikh Souleymane Ball joggé fofu dem ci biir Mauritanie ngir jang ci ki nga xamanteni moko doon jangalé moy Cheikh Mohamed Oul Fadil ci côté Nar yi Cheikh Souleymane Ball fa la tak jabar mom Nar la tak am ci doom bi ñi naan Boubacar Souleymane légui nak bimu nekké fofu ci Nar yi fofu la gis lu ko metti moy lan moy dafa doon gis ñuy saccé ay xalé yi fouto di len indi fofu di len def ay jam di sacce tamit ay jigen foot di len indi fofu di len def ay jam Souleymane Ball nak am fa lu ko metti waye nak munu ko won faj ndax ci nar yi la nek dafa am jabaru nar te ki koy jangal nar legi nak bimu delisi ci bir foot mom Cheikh Souleymane Ball mu fekk ñi mu daan andal ñepp dem nañu jangi Pir Seigneur Pir Seigneur ci kadior la nek xam nga ko yow Pir Seigneur nak kiko sanc moy Khali Amar Fall te Khali Amar Fall mu ngi juddo ci atum 1555 Khali Amar Fall yaayam mo tuddu Djegi Ba nek wa foot waye papam tuddu Paté Khalifa joge ci diwanu Kayor papam nak bima gaday dugg ci bir foot bala ñi koy may jéegi ba dañ ko wax ne bu la popular duñ ko may ndax te wa foot ci insta bo waxul popular rek duñ la may japan légui nak Khali Amar Fall def ki Fatih Khalifa def lepp ba mu mëna lak popular tout ñi may ko jéegi ba bobu mom ak bayu Samba Gelaye jéegi ño bok lolo waral Samba Gelaye jéegi papam Gelaye jéegi lañ koy wowe jéegi bobu moy jéegi ba moy yaayu Khali Amar Fall ak ki bayu papa yi Samba Gelaye kon ño bok ci benn côté légui nak mu nek moati pol mom Khali Amar Fall légui nak bimu jangé ci bir foot ci insta bobu ngourum satigi ño fa réñewon ñom politique légui nak keur diini yi amuñu fo won yaatu way mënuñu won fexé dal ba yaatal seeni diini légui nak Khali Amar Fall bimu nekké fofu mom ak papam ak yaayam mu tak jabar bi ñi naan Khadilum ak soxna Fatima Takan ñu gaday nak dem ci bir jolof biñu démé ci bir jolof nak bourba jolof bi mo leen téral mu gis né Khali Amar Fall kat dafa bari ay talibé té lu leen jaaxal ci diini dañuy naan dem leen ci ki nekk ci mbar ma dina leen fili lepp li ngeen bëgg xam kon bourba jolof mo may téré mu gis né bëtt na ay talibé légui nak mu nek kon Khali Amar Fall yow dama lay may terrain comme ça nga mëna tabax université lolo indi université Pir Seigneur bobu lolo entre parenthèse la won bourba jolof bi moko may terrain parce que gis na ni dafa bari ay talibé té ñepp ko wuyisi ay poli yi dañuy joggé footi ñew wolof yi dañ ñew xéet yépp yi ñew dal légui nak mu may ko terrain mu tabaxal ko université ñu tuddé ko premier université d'Afrique noire en islam moy Pir Seigneur
0: Pir Seigneur Bob
2: légui nak Cheikh Souleymane Ba mbola Cheikh Souleymane Ba bi mu ñibisé ci bir foot nak dafa fekk ñom Alman Abdou Radi kan ay ak ñeneen yi mu daan jangal ñom ñepp gaday nañu dem nañu jangi Pir Seigneur Bob waye nak pour fatali Cheikh Souleymane Ba ak Khali Amar Fall bokku ñu jamono ndax né Khali Amar Fall mu ngi juddo 1555 sanche Pir Seigneur Bob en 1603 mu genn aduna en 1638 à l'âge de 83 ans alors que Cheikh Souleymane Ba mu ngi juddo ci atum 1720 kon bokku ñu jamono ñom Cheikh Souleymane Ba biñu démé Pir Seigneur Bob rakay ki Khali Amar Fall wala domam lañ ci fa wara fek parce que fofu mom ci histoire bi indi nañ ci lu bari indi nañ ci tour Khali Amar Fall waye nak Khali Amar Fall Cheikh Souleymane Ba bokku ñu jamono légui nak biñu démé fofu Cheikh Souleymane Ba bu fekk fofu ki nga xamanteni moy Almam Abdul Qadir Khan Almam Abdul Qadir Khan dekk ko billi jaw ba waye nak Almam Abdul Qadir Khan limu doon foutan mom ci Sine Saloum la juddo ci dekk biñu naan Pafawer côté Kungil li waral mu juddo fofu ndax te satigi biñu sonalé wa foot mom papa mo gaday joggi boso dem falé ci Sine Saloum samp fofu kërëm nek fofu légui nak ñëwaatul foot lolo waral Almam Abdul Qadir Khan ci bopam wolof la gënonë dégg popular lolo waral biñ koy fal sax day tek ay condition mu ne len man dégguma popular man judd jéri la dégguma popular kon bu len ma fa lolou sax da koy wax légi nak Cheikh Souleymane Ba bimu len fekké fofu ci Pir Seigneur yi fa nekkon ci wa foot moy Almam Abdul Qadir Khan ak Cheikh Souleymane Ba ak Saydou Antoumane moy Baye Elhadj Maral Foututal ak ki nga xamanteni mu ngi tuddu Cherna Hamid bu Soring ak Dramani Sall bu Janjoy Alpha Amar Seydi Yaro Bousaba bu woré fondé ak ki nga xamanteni moy Eliman Rindiaw bu Rindiaw bu Yolimou ak Hamadi Gaye bu Undu ak keneen ki nga xamanteni moy Cierno Racine bu Cilagn ak Cierno Molle bu Cilagn ñom Cierno Bassamor bari nañu ba 17 personnes légui nak wa foot ñi nga xamanteni dañoo démon fofu ci Pir Seigneur amna ñenn ci ñom dañoo démon ngir jangale ndax te université bu tijé day am étudiant am ay jangale kat amna ñi fa démon dañu daan jangale ay yenn fan lu melne nahu ak loko dañ ko daan jangale ñeneen yi di doon ay talibé di yok seeni xam xam légi nak Cheikh Souleymane Ba bi mu leen fekké fofu daf leen xamane situation bi foota di nek di dund insta bi manam ci benn côté satigi ñu ngi sonal wa foota kenn mënu fa pratiquer diiné islam bu baax lolu moy premier point bi deuxième point bi mu xamal leen kat naar yi ñu ngi ñew bu tawé bu tawé bu tawul dañuy ñew di lacc muudu xorm manam impo bi dañ koy lacc ñu ngi sonal wa foota légui nak mu ne leen bu ñu ñibé nañu xex situation bi légui nak Cheikh Souleymane Ba xamal leen lolu biñuy joggé ci Pir Seigneur nak ci leen doon jangal mo leen wo mu xamal leen ñom ñepp lan lañuy am ci seeni dund ak ñaata at lañuy dund mu wax Cheikh Souleymane Ba ak Cheikh Souleymane Ba 88.6 way do falu do musa fal yow do nek dara do nek almam do di nga son nak ci diini islam di nga xéxal wa islam waye nak pour nga fal problème la do fal kon koku xamal nako Cheikh Souleymane Ba bala ñuy joggé fofu légui nak Cheikh Souleymane Ball xam lolu ba paré ñeneen ñi ñepp yibi foot Cheikh Souleymane Ball continuer footé jalon ngir dem jangi lasraré parce que Pierre Seigneur biñ ko tijé dañ fa doon jang luko ak nahu ak yeneen fann way lasraré duñ fa doon jangal li lo waral mu jubal directement footé jalon ci ki nga xamanteni moy Mohamed Modi Abdoulaye ki koku mo nekkon falé ci Guinée koku moko jangal lasraré après bu paré dil foot légui nak ngir baña gudd rek ci côté Cheikh Souleymane Ball yi Ball bi biñu ñibisé fouta dañu wote réunion en 1768 lañu wote réunion ci dekk Fore Fonde ndax té Fore Fonde wa fouta fofu lañu daan def réunion ci Touba Bosson réunion bi ñu koy amal ci kër Alpha Amar Seydi Yara Boussaba koku nga xamanteni ñoo bokkon fi jangé fofu non ci Pirsignacou légui nak biñu wowe fofu waxtaan nañu ci ñetti point premier point bi xex satigué yi parce que sonal nañu julit yi deuxième point bi moy xex nar yi té baña fay impôt troisième point bi stopper ñi nga xamanteni dañuy satché wa foot di len def di len soppi di len def ay jam manam nar yi comme niñu doon def wa foot légui nak biñu joggé fofu ki nekkon ki falu won ci satigué moy Soule Ndiaye Maoudou Soule Ndiaye Maoudou nak ak Konku Boubou Moussa ñoo bokk ndek bay Konku Boubou Moussa mo doon xex ak Samba Gelaji Konku Boubou Moussa ak Samba Gelaji ñoo doon xex ba bañu xexé ba paré ki nga xamanteni moy Soule Ndiaye Maoudou mo falu ci atum 1737 nak Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu année bobu la judd 1737 tamit Cheikh Souleymane Ball mu ngi won am 17 ans légui nak Cheikh Souleymane Ball premier point bi moy ñi xex ak satigué mu dem gisante ki nga xamanteni moy Soule Ndiaye Maoudou ki tok ci khilafa gi ci côté satigué yi mo amnam ñom deen yank bi mu gisante ak Cheikh Soule Ndiaye Maoudou Cheikh Souleymane Ball mu ne ko yow Cheikh yow Soule Ndiaye Maoudou Soule Ndiaye Maoudou moy Soule Ndiaye bu mag parce que dafa am Soule Ndiaye bu ndaw légui nak mu ne ko yow Cheikh Soule Ndiaye Maoudou li ngay def andu tak diiné ndax ci dégg na né ya nga fukki jabar té fukki jabar yoyu nga tak amna ñaar ñoo bokk ndek bay moy Fatimata Mazoura ak Oumu Mazoura té lolu diiné l'islam da koy tek kon yow li ngay def téggul ci diiné Soule Ndiaye Maoudou nak tontu Souleymane Ball mu ne ko Souleymane Ball man limay def ni yag na ko def ke bima koy jek def yow juddo go kon du yow ya may wax lima wara def man luma neex lay def et puis man ñima tak fukki ñenti jabar yi ay deene yanke lañ waye jurom ben jabar yi ñooñu ay seppe koliyabe lañ ñooñu semay jam lañ legi nak bimu genné kaddu gogou ci le seppe koliyabe yi sebe koliyabe nak boko de be baatu biñu soppili sebe koliyabe manam moy sebe be koliyadi manam politeñel ñimu daan andal lolu lañu soppi defa ko sebe koliyabe be koliyadi moy ñimu andal legi nak bima genné baat bobu sebe koliyabe yi nak wax né ah Soule Ndiaye Maoudou kon yow
3: c'est
2: nga ñu jappé kon bis niki tay ñun ñu ngi top Cheikh Souleymane Ball bayi nay legi nak Soule Ndiaye Maoudou nak mer bimu méré nak ci la and ak ñi nga xamanteni moy ciubal yi mu ne leen comme ko yorna ay yorna ay xawma or niñ koy waxe ci wolof or
0: wurus
2: wa wurus comme ko yorna ay wurus mu ne nañu dem ci nar yi comme ça buñu démé ci nar yi nak ñi xol fofu ndimbal comme ça bu ñëwé mu xex ak Cheikh Souleymane Ball waye nak bima nekké ci gal gi di dem Cheikh Souleymane Ball dafa jëfëndiko ak turu yalla mu boole ko li nga xamanteni dañ ko wowe ci pular bawal bawal dafa melni xetu picc rek buy naaw legi nak lolu mo len doon téré biñu nekké ci seen gal bi lolu mo len doon téré dal ñukoy ki ñukoy ramé dal xawmu nuñ koy waxé legi nak Cheikh Soule Ndiaye Maoudou mu ngi won ak fétélam biñ ko xamalé ni kat gal gi dématul ndax picc mi légi nak Cheikh Souleymane Soule Ndiaye Maoudou ci la jëlé fétel bi ngir bëgg ray picc mi légi nak ki bi bimu dooré bal bi da ko trahir dal ci loxo bi dag directement ndax Cheikh Souleymane Ball mo ci def tour yalla légi nak loxo bi bimu daggé bayyi wuko mom bamu genn aduna lolo waral ñu né Soule Ndiaye Maoudou ak Cheikh Souleymane Ball xéxuñu face à face wayé nak tour yalla rek la jëfëndiko mu ray Soule Ndiaye Maoudou légi nak bimu rayé Soule Ndiaye Maoudou ñu joy ko ba paré remplacer ko par Soule Ndiaye bu ndaw moy Soule Ndiaye tokoso kay Soule Ndiaye gay sidi dewal sawala bu yar jam ko ci ñen koku moko remplacer légui premier point bi kon mën nañu wax ni Cheikh Souleymane Ball demi néna satigué légui nak Cheikh Souleymane Ball mom mo samp ay sart waye nak mom nekkul altman bala muy genn aduna dafa don xex ak nar yi nak ñom ñoo don dugg ci bir foot ngir laaj impo impo nak kër bu nek da ngay genn handar dugub handa kër bu nek handar dugub lay genn légi nak loolu tégon wa foot légi nak buñu démé ba tol yi genn dal ñom naar yi dañuy ñew côté Japan lay ñëwé fofu lañuy tok après wa foot jox leen dugub bi handar ku nek jox leen handar dugub ñom ñu and delu ci seen ki ci seen gox légui nak Cheikh Souleymane Ball bu ko xex lool mu dak leen ñaar yoon dak na leen ci lañ dak na leen fu nek waye nak naar yi dañoo bari won ndax te dafa am ay naar yi nga xamanteni dañu doon duggé côté wala ji brak am ñi naar yi nga xamanteni dañu doon duggé côté fi nga xamanteni moy ngena waye nak Cheikh Souleymane Ball sax bala lool ci réunion bi daf leen xamal ne sakkat comme que satigi dañoo sonal wa foot legui réunion bi bu tassé ku nek na def daara ci kërëm ñu jangal wa foot alcorane legui nak ñom Cheikh Souleymane Ball ak ñi mu andal ñom ñoo indi njangin bu bes ci bir foot moy biñuy jang day melni arab biñuy jang dafa jégué touti pul manam dañuy naan ba signi ci mi rat da koy ngal alif jawlu li lepp ci pul la ngir rek jégué arab bi ci baatu pul ñom ñoo indi njangin bu bes bi ci pul yi legui nak Cheikh Souleymane Ball mi ngi doon xex ak ñi nga xamanteni moy naar yi am nak naar yi doon duggé côté yépp am naar ñi nga xamanteni dañuy doon duggé côté wala di barak ñeneen ñi di duggé côté tor ñeneen ñi di duggé côté bossay Cheikh Souleymane Ball nak def ay soldam ngir ñu dem xex ñooñu légui nak Cheikh Souleymane Ball xex nañ ñooñu ba am ben bes ki nga xamanteni moy xorma nak titre la ci côté naar yi titre la légui nak ku nekkon bour bi koku lañu daan wowe lam do xorma manam bouru xorma légi na bouru xorma mo doon yenni ay soldam di dugg ci bir foutu di jël impo bi légui nak après ben bes nak bouru xorma bouru naar yi mo amone ben dombu jigen bobu dafa febar bimu febaré nak yaram bi dafa soppé ko ba boko jégué day xéñ légui nak mo wut ay pexé mo inday ñi nga xamanteni dañoo yor xam waye mënuñu ko fajj ñu nekk nak ñun dé buñu démé foot dañ fay gis ben série bu tuddu Cheikh Souleymane Ball est ce que do ko wo ba xam mu nekk nangin ma wo Cheikh Souleymane Ball bi Cheikh Souleymane Ball ñëwé daf ko duggal xalwa 2 semaines la ko duggal xalwa bi mu duggé xalwa nak Cheikh Souleymane Ball xamné kat dom ji amna ben jinné bi nga xamanté moko jappone soppi yaram bi té jinné bi mu ngi ci bir mari ci jaabija légui nak Cheikh Souleymane Ball dak jinné bi nar bi woko mu né ko légui Cheikh Souleymane Ball lan nga bëgguma fayla mu né ko man kay lima bëgg rek lenn la moy ko yeen bu tawé ak bu tawul da ngay di dugg footi di laaj forme lool la bëgguma dajté après nak mu né ko waw bis niki tay nak duñu ñëwaat ci bir footu waye comme que nar yi yenn say dañuy say dañuy continuer di ñëw ñom ba Cheikh Souleymane Ball fi mu mujj xex ak naar yi moy fi ñuy naan kolangal feuri mu dak naar yi bañu dem mu ne nak ay soldam yi kon nak bu len nelaw parce que man ci naar yi la jang ci naar yi la tak jabar ci naar yi la nekkalon xamna len ñom dañuy mëna bet kon bu kenn nelaw bi Cheikh Souleymane Ball nelawé nak ñom ñi bayyi liñ ko doon ki protéger ba naar yi ñëwaat dal ci Cheikh Souleymane Ball door ko ay fetel ni ray ko en 1775 à l'âge de 55 ans mom Cheikh Souleymane Ball légui nak mom pour mo résumer fofu bala muy genn aduna dafa baye ñaari bataka ben bataka bi dafa wax ne buma démé na ngeen fal Abdul comme Almami fofu nak moy problème bi ndax té ñaari Abdul ñoo am Abdul bo Abdul Qadir kan dafa am Abdul Karim Diawande dafa am Abdul Karim Diawande lo Abdul Karim Abdul Qadir kan toro do ñaari Abdul yi ñoo ci am fofu moy problème té Cheikh Souleymane Ball n'a pas précisé dafa wax ne rek buma bo len ma gisutul na ngeen fal Abdul lenen bi dafa tek ay sart manam dafa tek ay sart bi nga xamanteni ci lañuy sukkandiku ngir fal Almami daf len wax ne bo len di fal Almami na ngeen di sukkandiku ci lima bind lan la bind premier sart bi mu ne bo len di fal Almami na ngeen fal ki nga xamanteni dafa jang alcorane mon sarité mun len jité lolu moy premier sarté deuxième sarté bi mu ne nangali na ngeen xamné tamit almami du nek liñuy don ci digante baye ak dom du baye rek mu falu ba gañu wala genn aduna dom ji jël dedet du nek liñuy don lolu moy deuxième charte bi troisième charte bi mo ne almamia nekul titre bi nga xamanteni bo ci nekké da nga wara yol alal wala séti alal manam boy dugg da ngay def liñuy nane déclaration de patrimoine boy dugg dañuy xol lan nga yox voilà dañuy xol ñaata nga yor boy genn tamit dañuy xol ñaata nga yor waye bo nekké almami tamit ñi gis ne ko yaangi

0: ba ca kanam
1: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba ba yeeng ne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyul orange money la touba ca kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacké mu yag fu lol te wër ndax touba ca kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
2: misrak mi abi jay khair manabat wajallilahi maskari touba ba misrak mi abi jay khair manabat
3: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen andak noon mbokki delusi nañ seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tay jilé nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur CNR FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jëtte ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
3: Machallah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne sine mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuar kala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne sine daf ci yëngu muy walum fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
4: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len luma don la man ko don né ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi ni tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wëllu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil la ko ci bis bi nga xol mbiram wax limuy doon wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mëna la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donno nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne nane dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
5: ci warkal
4: ñepp xam nañ alman motofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhadji moustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagg tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way gisuma mu nek président
5: gisuma mu nek président
4: xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mo nako jéxal koku nak moy sama wajur mu nek sama sëriñ nek sama wajur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
5: tarbiyé ko
4: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sekereem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko joxmako
5: binduko
4: waaw binduko joxma sédel sama mbok yi sama doom waxtar gërem nako té bobu amu fa wéraat xana la bobu légui nak bima défé lo paré ay fan lañu dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jaxlé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax di yalla yalla mayna ma ci dara
5: torkal
4: ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may den ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñan bo rek bañ ñe ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy weer lool mom mënu mëna lim ñu bare wa legi mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy sante yalla yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
3: tarkala ma sha Allah wa ndax looli def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam ba nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77 242 63 19 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
4: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle man miracle la ko tud ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
5: ma sha Allah
4: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga wax ne garab ndoxum ci gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxum ci da fay hemorrhoid di fajj niou carton ci walu sey I am not sure if you are a good person. Té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé won na ba paré da gëm na sama ak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
5: ma sha Allah
4: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla moom tamit néna hémorrhoid la yoron né na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër ma sar la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yaw ya wa dem ci roy seigne ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na seigne yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër té omri do la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la ñe benen mère duggé geedja way bi ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf tim togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor la né té julit du fen dafa joy bu ma tit dal na sama dom ñaar fuk at la febar sama adna yeb febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama fen
5: allah akbar
4: way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
5: yalla moy weral
4: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet yon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju kala bimu ñëw yoonu mu dina ma wër na ñëwuma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mon ko mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoñu bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne fajuna teud na febar sama wa koñ xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënum dem hôpital dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wër do ko gis Afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ ju fa né ken ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay faj
0: Allahu akbar
4: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër pelek tay ji delu na ci liggéey bu do romo da nga ki man la fi ba do
0: do ko gam
4: faj febar mom yalla may na ma ci mission
0: machallah
4: mission la ci yor
0: tawakkala
4: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi su ko topé lu lay jéxal émission waye fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fiar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañé na liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
0: tawakkala
4: mu am naaj yo xamné képp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ciow dana dañ té dana delu fam juggé won inshallah taala
0: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
4: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
0: di ñaan salum waaye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
4: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekké sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti suuf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissal def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissal sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci ci la bu ko né ba ci karam da fay nek
0: koura bëj
4: bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
0: day mag dal
4: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
0: waaw amin
4: mo jangaru ju magi legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassal ci fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe da fa indi katan ci walu sey da fa indi ballonnement kon ndoxam ci mom febar bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
0: bala semaine
4: ci katnu yalla
0: tawakkal machallah serigne makhtar même que hémorite
4: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndig li commencé metti bu yagge mu genné picc bu genné ci sa souf
0: mom la ñaan bu genn
4: bi moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara datul la
0: comme nit ngi nan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne té kenn liggé
4: oh hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
0: da
4: musiba la mom da le musiba naaw la mom tey tey sa ngor do mo sey motax fek fagnou bam dañ ngor gui du ñew beul na ko xala problème ngor la am emorite be ko japp emorite bobu dafa xey fa ci lu gaaw ci katmu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko yor semaine te lol dañut
0: machallah
4: motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
6: waaw secret bi
4: secret bi ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fegné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
6: ci lay dakk
4: waaw
6: machallah am digël dal
4: am digël
6: rawati na digël wali yu yalla
4: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikhou bam mbiram mel sénégal
6: werna
4: xol mam modou mbiram mel sénégal
6: werna
4: xol baaje ni mbiram mel sénégal
6: werna
4: digël la jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
6: machallah
4: bu doot sen mbiri bu doot digël bu jugé ci yalla jaara bu yag
6: wallahi deug la
4: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barke ci kergu lañuy tok do la ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
6: machallah
4: bu kenn bañ yalla ko dogal
6: kul
4: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu zul fadl azim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñu yalla may ngeel ci rew bi nañ len nangul
6: deug la machallah
0: jerejef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañu andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
4: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téméré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci téré garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga ama yeneen febr yo xamuto wala yo yek nang mu fajaale ko
0: seigne matar ndax fajj mi traitement lay don wala
4: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fu ñu tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
6: ba
4: ngay wér rek lañuy tekkal ko amul tokhla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqat na ciow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niou carton ci walu sey kep ko xamna tokhal na la ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo
6: machallah
0: tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niou carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokku tok tele sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa tele ci bopam
4: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nu ma koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
6: febar bi nek ci yow
4: mom lay fajj
6: deug la
4: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
6: deug na la
4: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay fajj febar bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
6: ndax lan
4: mo ci gën do la ci bari
6: da 10
4: do dafa 10 la la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ne ma xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab maylen nit su wéré dé ci walu sexuel hawra bi day délu xam nga hawra yalla ko bindé mu melni ben rasoul bu nit ki xalam nekké ci sey mu génn bu nit ki xalam nekku ci sey mu délu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérété mu gëna wër sëddi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopom nit num gëna fébré fébr sexy bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko nga bu lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa hawra ba nga xamné nit ki hawra bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya ngako paraga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxla ñame sey ba garab gi dafa am doole
6: amna doole
4: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ ne ñepp ngi keukere gud laytu khatar pourtant du ne wër la yeen ti bi neena dikke sa jabar ci benn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du ne ab
6: Allahu akbar
4: hadith muttafaqun alayhi la yeen te meune dikke sa jabal ci ben goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla jounay at te lay do qadri jaamu yalla jounay wer la kon sey forza kon goor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wer guñ len meuna jëfëndiko wé yeen te bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ni bu gën sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lol faratala
6: deug la
4: kon nik doko jele keur baye ngir sey ñew tok doko malal dara
6: amna sey yo xamne
4: yo xam na sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de ba wax di yalla c'est pas normal mais gor ñi wër mëna den soxé man leena jarino lol moy yoon man na garam yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñame sey li nak jangale la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadir ak mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
6: machallah
4: waaw kon mbir yi dañ koy leral bam leral nak
0: jerejef seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy Ginaaw Ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone bi 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
4: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagalon bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cher nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
6: bu chronique dal
4: bu chronique bi ba xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki mu da ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yag bu metti wul da fay wer cancer dañ koy fajj bam wer ben rek dul wer mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat febr xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la ama telephone manako comme la nga fon muno gi genn sa keur sax yow baama yonne la tak bu ñu garam mu nan ko neenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
6: ma sha Allah
4: kenn ki sama koñ le dekk bi ñoko oy wone fek muy beureng ma manako tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind safa ma sa sami wala mu nan ko akay bi dañ ci saasi
6: ma sha Allah
4: febar yep lay fa ci carte yalla bepp bop bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fa dañ ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat mu nta dañ ma fajj lañu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
6: nasallah
4: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
6: nasallah
4: lol def naaj lu jeex bo le nga dug fofu
6: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu démé ni kon
4: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
6: machallah
4: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
6: torkal
4: dégg febru rap dama koy fajj
6: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci né daf leen di sonal lool
4: wañ wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deug man duma fa febru rap dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret bo xane boko jëfëndiko wé rap bu la baw day dé
6: mo rap bi ci bopam
4: bu la baw day dé for force da yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yalla won do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yox rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
6: machallah
4: mo ra fièvre do koy fecc
6: torkal
4: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab
6: inshallah
4: liggey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggéey bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faju nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox da leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp lu ñew jox da fay dañ dem ci kap neeku
6: dañ ci kako def
4: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulu ta déego comme affaire bi dañ na ciow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi mëna nga jël paka jam sa bop kou lay té
6: kenn
4: ku yël patal bal fatal tiré sa bop gouy té
6: kenn
4: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bim leen dalé wër nañ fu nekk faju mu té ñu indi ba faj leen ñu wër pelek ñaleen defon febal teud
6: Allah
4: comme émission ba wadjex mënuma leen indi
6: machallah
4: waye def na ci ay kemtan
6: waaw émission ba ngi wadjex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol ñu koy tollante
4: inshallah
6: diko numutati
4: waaw diko tollé wat
6: waaw bu ko défé mi ngi kon docteur Makhtar Niane faat le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñu xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré njaay ak lepp
4: adina bi ku ci bëgg bokk amal bayré ku am bayré bokk ku amul bayré bokk nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acha bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serign wote kan ye ñep ñam bayra serign bi doxna
6: waaw
4: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
6: ay dimension
4: yu xawa yem yu maga bay ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
6: wa ndax melni ni mënuñu and muy musla ci la jëm mom la bëggono tejé la ji
4: sax nak ma léral lako bam lér nañ
6: bismillah
4: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
6: amugo dara
4: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak rek ray la di
6: waaw
7: liguey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liguey ci la japp so am ubé ko am xair am am alal ñu duggé fay liguey la nga dé fo ñam
8: do am jariñ
7: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké liguey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liguey ñu ñu la do ko fi défé ma ngay séké na kaara nga yo xamné ku la liguey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde la porte jinne ngay am billahi la ilaha illa allah deug bo ko jeufandiko ay garde la porte jinne ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
8: wallahi
7: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nalaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket mu sangoko dafa jek ñi nga xamné mo

assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi ma ngi leen di nuyu di leen xare ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñu ñi man ci safara wu mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy déglu kon nak ki nga xamne da am néw doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ñu bari bay wax du yalla benen bi muy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gaawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togukay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am li ñu wax cartilage
am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak abdan lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñewé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safara wu tuddu am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie umbilical hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu muy sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu new new bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am nañu xamné da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongama wala nature gro jongama nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ñoo xamne bu mak lañuy yor day mag am ñoo xamne bu yam lañuy am ñoo xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goitre da ci feñ kon ko am fièvre goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci souf étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette danu wala nga jek jek danu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension am di normal insha allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy sen man yu dafa oyof
wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki do wara meuna am dom ci katunu yalla sun borom kon ko amé olu gas permis man yi bo xamné dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pied et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal mëna dal ci yaram moy cancer de peau mëna dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu mën nañ ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu tay dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yu koy safara ñi ngi fi energie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak fibrom yeyep miyom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ño wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggéey ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba.

nduyu ndokkel gërëm jaajëfal ziyaare ak mbole képp ko xamante ne yaa ngi bàyyi xeer sa dee tele di fi sotti laa ngi leddi lumière muy Dakar Touba Louga daara ji tool bi liggéey bi Batou Diam bi wota jàmm ak jàppalante wurante gu ànd yaakaar saa su ni ñu gi nga sa gën saa soo xaadimal Moustapha pour la solidarité islamique rajo mi leen i bégal ci du leen buggal dégg-dégg bii na ci nëpp ci saraxool jent beek cee neeram ñu nuyoo ko ndokkel ak gërëm ak jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi bàyyi xeer rajo jent beek cee neeram.

Serigne Cheikh Cissé Touba Baghdad ñi ngi lay bëgg bu baax di la jox sa waccu way. Ana mbokk ba tay ci 88 bi lay doon 628 1337 la ñu yattu ko mu yattu. Dégguma jeexu nag bu leen ma ko jàppe waay. Dañu nekkoon suñ tëjug safar goog ba 3h du matin. Presque bi ñu fay jógee quatrième moyenne. Man 5h du matin laa yeewuwaat. Wala nekkoon ci waañoo di karankarange. Di nga fa nag daal di ñëw liggéeyukaay bi. Te duñ ko bëggoon a def la ko sant say wala ko sant ndax dina metti de. Waaye alhamdulilah dañuy sant Serigne Touba. Gëre man Mawlana tabaraka wa taala yàlla suñu borom mi ñu may kattan. Di nuyu ko ndokkeel di santaat waa pencum Serigne Aliou Mbacke ci ndigalu Serigne Cheikhum Serigne Aliou. Ñu àndoon ak jotaay bi Serigne Modou Mbacke moom Serigne Aliou yàlla na fi yàgg te wér. Ak Serigne Mbacke loo daara borom jamaatul xidmatul quran. Ak Serigne Cissé Babul Xérimi ci Serigne ñu ngi koy nuyu baax di ko ñaanal jàmm. Ak suñu bàyyi Baye Talaloog suñu bàyyi Baye Modou Ndiaye. Suñu tuddee mboolem kilifa yooyu rek day yóbbaale mboolem kilifa yi war a pencum daaru nayim. Di ñaan suñu borom sàmm leen te yàggal leen fi. Ci taxawaayu Serigne Mbacke mu ndaw ak mboolem ñu ñu ko àndal yépp ñu ngi leen di bége. Di ñaan yàlla suñu borom nangu ñu jaamu yàlla ñu fekk ko ayaat at bi jaay Seydina Mamed. Ñoom daan nañ ko dundal lu am solo. Commencé woon nañ ko dimanche. Bi dimanche di dér see démb lañ ko tëj. Saa su nekk dinañ fa durus xasida.

0: Τούμπα τσεκάναμ.
1: Γιώ, τα ριβίβ σε ρίτου βαβί, γιώ λάιο χαλ, γιώ σο πέμπι, γιώ μίγα χαμνή, δεν γεμπούγλου μπαχτή, δεν κουβουσέλι βιτου τούμπα. Μπα γεγγενή, τούμπα τσεκάναμ, μίγι σούμπου αιλι γκέι, γιώ εσπέχτη, δεν κουβουσέλι βιτου τούμπα. Μπορκούνα τσι λιγέ, γιώ γε, ταμπαχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ που γίνει κουδεγγε, μου εμπέρε μπίγα χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τα βατυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μου τούμπα τσεκάναμ, μου γουίλ. Yanini taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaayi xayri man abaat wajal lilaayi maskani Toubabaat.
3: Salaamaaleykum wa rahmatullah. Mbokk auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi wéy di nu bàyyi xel, ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen ànd ak noonu. Mbokk yi dellu si nañ seen émission bi nga xam ne si ne moom la ñu jagleel ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum ñaan, wàllum fajum cosaan. Tey jii nag ñoo am mbégte dalal ci docteur Makhtar Niane. Ngeen xam ko, miin ko bu baax incha allah, xam naa bu présenté woo léegi.
4: Assalamualeykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk julli di ma ngi leen di nuyu, rawati na mbokki talibe yi. Kii di waxtaan ak yéen nag mooy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën koo xam ci Ridial, ñu yor garab yu wér te wóor yoo xam ne dañ koy jaay ba noppi garanté ko. Loolu moom bariwut ñu ko ñeme wax ci seen garab. Garab la yoo xam ne dan la koy jaay ba noppi garanté ko. Mbooleem feebar boo dégg ñu wax ko fii am nañ garabam, te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg dellu si waatal fañ la ko joxe woon, nga delloo si ko ñu jox la nga joxe woon. Garab yépp danañ ko, yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajee insha allahu rabbi. Waaye garab gi may njëkk a waxtaane ak yéen nag mooy góor piir 100% kattan. Garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo am néew doole. Buñ ànd ak seen soxna dañuy gaaw a jot seen bopp, wala sax balaa ñoo ànd ak moom jot seen bopp, wala ñu yor ñett soxna mbaa ñeent, wala sax benn, wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom néew doole gu tar mi ngi ci seen bopp, mi ngi ci ñoom ñu bëgg a saafara loolu door a dugg ci soxna, wala ñu dugg ci soxna ba noppi gis ne bu ñu ànd ak moom dañuy néew doole lool lool lool. Looloo tax ñu dem gëstu ci garab gii nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci Petit Kola ak Buy ak Ginger, muy ay céréales yoo xam ne ci biir réew mi la, muy 100% naturel. Ñu liggéey ko nag ci njàndam ba nga xam ne soo ko jëlee tey tey ngay am résultat tey, te du am benn effet secondaire. Loolu moom ñi koy sikki sàkk mooy ñi xamut garab rek, ndax boo demee ci yenn barab yi jaayukaayu garab yi, bu sa bopp dee metti mën nañ laa jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko léegi mu sedd. Ni nga nangoo ne ñaari garab yu ndaw yooyu mën nga koo naan mu sedd, war ngaa mën a nangu ne garab yii tamit war nañ cee mën a liggéey ba nit ki mën koo jël tey am résultat tey, te du am benn effet secondaire. Noonu rek la demee. Ab gëstu la rek. Képp koo xam ne daal am nga néew doole, bëgg am garab gu efficace goo xam ne day ànd ak yow te du am benn jafe-jafe, ñëwal jël sunu garab bii ñuy wooyee 100% kattan. Soo ko jëlee amuloo résultat, boo xëyee dellusiwaat ko garab googu, foofu lañ ci yem. Ku ci bëgg lu gën a leer nag wooñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Bu dee ci diiwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbës ci pàkku ferraay bi. Boo ñëwee nga laajte place Seigne Talla Guèye mii wecc ku téré yi, woo ko laajte rek dinañ la ko jox, dinañ la ko won, nga ñëw ñu jox la garab yooyu nga dem saafaraw ci kattanu yàlla suñu borom. Am na beneen garab boo xam ne ñu ngi koy wooye yokkalma. Yokkalma nag ñi nga xam ne dañoo am cër bu gàtt, wala bu sew, wala mu ndaw lool, ñoo ko tax a jóg. Frotté la boo xam ne dañ koy maasé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi, deux fois par jour. Cër boobu day yokk ci guddaay bi ak ci yaatuwaay bi, te du am benn effet secondaire. Parce que sun garab réew yii lañ ko liggéeyee, ñoo ngi ko liggéey ci garabu ron ak Guy ak yeneen garab yoo xamante ne bi yëpp réew mi la sax. garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dé diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talle Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñu def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu delu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargay hépatite seen wétu ndey jor ci suuf
0: day japp wala seen bëtt
4: tambalé ci son wala buñuy tour ndox mu gis ne day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talle Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir jabet na kum dal sa tour ndox man lay jégué yanto man nga commencer di jël poids manam wala ngay mur yoyep jabet da koy def dal waaw kon nak ki jabet dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 750 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gone dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram faccé waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ñoo yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan diglu metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn placeam dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 550 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwël 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebas ci pack ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metti metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pack ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pack ferray bi nga woté ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 bude diwan dakar la ñewal rebeus ci pack ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu woot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pack ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pack ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pack ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamne ñi nga xamne sen ndox dafa oof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamne ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamne traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ca ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mëna ño wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab bolotuma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dérèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlé ko fofu wala yenn sey yu jégué yanto yi motax mag ñi daan ko jégué daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savar mu wër

0: Je suis un peu plus de temps. Ñu ñuy bayyi xel ci ambulance parce que ambulance foo ko gis day dem jëli soit day dem jëli koo xam ni dafa nekk situation détresse, dafa nekk situation choc, wala daf ko jël ba pare mu nar ko yóbbu jëbbal ko bërëb fajukaay pour ñu mën ko jël en charge. Te loolu dem si ñaan nit ñi ñu dimbali ñu si, ñu jàppale ñu si. Suñ si jàppee rek liggéey boo xam ni moom la ñu sumb si magal tubaab bi dinañ ko def, dinañ ko mun def bu baax a baax, te nit ñi dinañ si jël gis seen bopp, gis seen njëriñ. Lu ma gis dal na sama xel parce que disposition yoo xam ne yëpp ministère waroon na ko jël, jël na ko ba pare. Service d'hygiène ñoom dañ fi nekk di def prévention. Prévention mooy ñu dem si dëkk yi, si dëkk yi nit ñi fu ñu dëkk pour xool est ce que hygiène bi baax na, di xool aliment yoo xam ne ñu ngi koy jaay est ce que baax na, méngoo na ak normes yi, ndox boo xam ne ñu ngi koy naan di ko jëfandi xool est ce que méngoo na ak normes yi. Wante tamit di pompé si biir kër gi parce que gis nañ ni hivernage bi su ñëwee yooyu day bëri, da ngi foog ñu sellal ko nga xam ni yenn jàngoor yi comme paludisme yi comme deng wala yeneen duñu mën a ñëw di gàllankoor parce que dina am ndaje ñu bëri parce que dañuy wax 2 millions wala 3 millions nit ñoo xam ni dañuy daje si bërëb bi. Kon su amee ay yoo mu bëri ay yoo suñ deful désinfection mën na leen indil aussi ay genn gàllankoor yi.
1: Jërëjëf mbokk yi, mu ngi noonu ñu doon waxtaan ak ki nga xam ne nag moo di Diori, ñu nga xam ne moom la ñu dénk wàllu santé, doon indi ay waxtaan ci jëm ci li nga xam ne nag moo di wàllu mbaj mi. Am na sax ay centre yoo xam ne sax wala spécialisé ci biir Touba yoo xam ne ñu ngi fiy faj, waaye itam am na bërëbu fajukaay yoo xam ne dañu koy teg ngir defar ko ngir màggal gi di ci mën a faj doomu aadama yi. Bu màggal gi jàllee ñu daal di ko teggiwaat, muy mel ni ay point la yoo xam ne am na yu fasantikoo ci biir Touba ak waa service d'hygiène ni mu ko waxee ànd ak ñoom ci wàllu liggéey bi. Mbokk yi, dañuy woyal ba léegi rek journal du màggal wax itam ci li nga xam ne moo waxal moo soxal wàllu assainissement. Xam nga ni Cheikh Tidiane Dieye ñëwoon na fi ci li yàggul dara ci ay fan ci ginnaaw, doon saytu liggéey bi ay yoon sax ngir rek gën a xool ana yan pexe la ñuy def ba ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci biir Touba rawatina ñi màggal si bañ a tabbi ci piège inondation yi. Pexe yi nga xam ne def nañ ko nag daal dina ci addu ak yi nga xam ne nag ànd na ceeg agence yi nga xam ne ñoom lay liggéeyal ndool, ñu teewlu ko.
2: Li nag ñuy def si fii ci Touba ci turu monsieur le président de la République ak premier ministre ak gouvernement wu Sénégal ci wàccaayu màggal gi la bokk. Xam ngeen ni bu màggal desee ay bés ñi nga xam ne dañuy liggéey lépp ci loo xam ne li dafay dimbali askan wi, gan ñi ak dëkk bi ci màggal gi mën a mucc ayib, dañuy ñëw xool liggéey boobu fu mu toll. Bi ma fi gojee sax yàggul noonu ci ñetti semaine la toll woon, ñu ñëwoon ubbi fi ay forage yu bees, ñetti forage lañ fi ubbeendoo woon ñetti semaine ci ginnaaw. Waaye teewul tey ma ñëwaat ñu jubluwaat ci wàllu forage yi, waaye boole ci itam wàllu assainissement ak wàllu gestion inondation ak prévention inondation yi ndax ci nawet la ñu nekk. Lii ñu def nag ci subaag léegi lu dal xel la ndax yi nga xam ne joxoon naa ko ci ay ndogal digal ci équipe technique yi ñu jiitu ma fi, bi ma saytoo liggéey bi sama xel dal na ci bu baax a baax. Liggéey baa ngi continué ni nga xam ne noonu lañ ko tàmbalee woon ak ni ñu ko bëggee woon. Li nga xam ne lépp jàppoon nañu ni fii rek màggal gi dina fi pare, loolu gis naa ni li waroon a mën a pare yegg na. Leneen li gis naa ni buñu leen ko joxee app biñu jox mooy fii ak 31 juillet bi mooy ay fan ci laata màggal gi dina yegg. Am na loo xam ne itam biñ koy tàmbali newoon nañu dinañ ci def li mënul ñàkk, waaye li ci des ca gannaaw màggal gi lañ koy def. Loolu yëpp saytu naa ko. Ñu tàmbali ko ci ndox mi nga xam ne mooy ndoxum naan mi. Xam ngeen ni bokk na ci yi gën a am solo ci dëkk bu sell bi di Touba. Wax naa leen ni ñetti semaine ci ginnaaw ñëw naa fi ubbi ñetti forage yu bees yoo xam ne yi lépp fi may wax ak yéen dugg na ci réseau bi ba mu ngi am ay njeexital yu am solo. Beneen bi benn bi yaa ngi woon fii ci Daaru Khoudos, beneen bi ñu defoon ko fii ci Guédé. Bi ñu ñëwee itam tey ma njëkkee Daaru Tanzil muy forage bu am solo boo xam ne bi napp Maastricht bi aussi la jëlee ndox mi lu ëpp ñetti téeméeri mètre, muy ndox mu bare waaye ndox mu sell. moom itam jël nañ ko ba dugal ko ci biir réseau bi ba ñu ngi ciy gis mu am ay résultats yu baax a baax. Booru fii ci boori Naïde itam ba ma fa demee léegi gis nañ fa forage bu bees bu ñuy gas, yegg nañu ci 1000 mètres lu topp jëm ci 300. Moom itam liggéey bi ci directeur ONAS OFOR ak ñi mu àndal ñu ngi koy continuer ak entreprise bi. Jàpp nañu ni fi léegi fan incha allah moom itam danañu jot ci ndox mi dugal ko ci réseau bi. Su ko defee mu jox ndox Naïde jox ko ñu ko tund yi wër lool, waaye leneen li mu dugalaat ko fii ci Touba ñu yokk production bi ngir bu mbokk yi ñëwee gan ñi ñëw taalibe yi ñëw ñu fekk fi lu tane bu baax a baax a baax ci wàllu ndox. OFOR li mu liggéey itam mooy xam ngeen ni dañu yàgg ci bu màggal jotee ñu génne camion yi, génne nañu lu toll ci juróom fukki camion 50 ak lu topp sax, loo xam ne li camion yooyu ñu ngi ci biir dëkk bi. Ñu am ay poste avancé ñu dem duyi ndox yi ci forage yi di ko distribuer ci biir dëkk bi di defal nit ñi seen mbànd ak seen réservoir pour que ñu mën koo stocké ba bu gan ñi ñëw fekk ñu am ndox. Loolu nag boo ko boolee ak li nga xam ni itam OFOR def na ko muy liggéey bu mucc ayib loo xam ne daaw lañ ko tàmbali. Ren ñu gisaat ci beneen résultat mooy maintenance préventive, bàyyeetuñu ba mu am ay forage yu yàqu wala pompe yàqu wala leneen nga ñëw réparé. Dañ koy gàttandu jiitu xool ko, xool fuite yi lu ci bare bare ci fuite yi réparé nañ ko. Yeneen fuite yi ñu ngi koy topp, yooyu itam yi ci ëpp danañ ko defar incha allah fii léeg màggal gi di jot. Kon ci wàllu ndox